0: Hot Latino Chart.
1: 18. mesto, Shawn Mendes in Camila Cabello z ljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Kevonito Esquerer. Uživaj.
0: 17.

0: In Patricija Pangeršič.
1: Bližamo se vrhu naše Hot Latina lestvice. Šesto mesto je bilo tole Rao Alejandro in Faruko Fantazija s mesto više. Pa Rejk, J Balvin in De Sizo.
2: Peto mesto.

0: Jackie.
1: Евроспин, паметни на куп.
0: Кај си ти, Анор, как е ръснодневна попусте маја в оптики moje-letse.si Maribor?
2: Ја, до 40% дол.
0: Ене шпегле купиш, те па друге добиш за стојн.
2: Екстра! Оптика moje-letse.si, все најбольше.
3: Ко згоди се автостеклу, то му у Мариборо ни худо. Кер за менјаво оригинал стекла поскрби автостекла Pavo.si.
4: Автостекла Pavo, Pavo.
3: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
5: Autopralnica Autoline.
6: Ne peci spucat auto, no?
7: Pa kaj ćeš lepšega?
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: U soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Najlepota vaše duše zasija skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
12: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.